faina yo fa cha want to top up ale digicel I lungo le penga cha fa ilangi ale clickex pacific e ma fai fo yo na la foi se leni ile my cash ale digicel I samoa tonga fiti ma varuatu ile na ole lima cha la ele le ile reti aso te tasi ma e fai ngo fie fo yo na ele stalai asisiane ile clickex.com e la foi so top up ale digicel be la foi fo so tupe ile my cash ale digicel samoa tonga fiti ma varuatu morisi fam talanga vla ole olu tasi li maono tolu tolu fa fa olu tasi li maono tolu